0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så begynte jeg på en skikkelig dårlig tv-serie.
2: Ok.
1: Den heter Bratz. Jeg tror du uttaler sånn, Bratz. Det da de folka som har laget Stranger Things, som har laget en ny serie om rare ting, om pensjonister som blir overfalt av monstre.
2: Yes.
1: Men bare si her datt jeg etter to episoder.
2: Så den trenger man ikke å se?
1: Trenger ikke å se. Aftenposten ikke helt enig. De sier terningkast 5, årets festligste TV-opplevelse. Men da får du velge hvem du vil høre på, han fyren i radioen eller Aftenposten, jeg synes ikke det var noe stas. Men vi har også sett gode TV-serier de siste.
2: Vi har det. Jeg skal komme med en anbefaling, nemlig den store millennial-serien om dagen. Du finner den på Prime, den heter Off Campus.
3: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
2: Deal. Klassisk TV-drama der. Vi skal til hockeyverdenen, så klart, ja da. Fordi hockey er innom dagen. Denne gangen så er det Bellamy, en hockeyspiller på college, som skal spille liksom kjæresten til henne, sånn at hun kan sjekke opp en annen. Henne er musiker. Bellamy, han er selvfølgelig, han er Belfort, heter han vel. Han er hockeyspiller. Og det utvikler seg selvfølgelig romantiske følelser her. Du finner altså den serien på Prime. Jeg må si, jeg så hele serien 2 ganger, og nå ser alle vennene mine på serien. Så det er skikkelig sånn, det er klassisk TV-romanse med litt sport innimellom, og ekstremt mange kjekke gutter.
1: Hva var den het for noe?
2: Off Campus.
1: Off Campus, ok. Jeg må bare skryte av Kastanjemannen, altså.
2: Ja.
1: Jeg synes den er så utrolig bra. Beste danske siden Broen, og min favorittsaga Norén, den svensk-danske. Her er det altså en morder som leker en sånn form for gjemsel med politiet. Og det skummeleste er jo at han stalker de også, sender video av at jeg følger med på hvor du er. Og så gjør han det mens han kommer med denne telleremsen, et tellerim, sånn, du vet når du teller ned når du skal leke gjemsel, det er morderens språk i filmen.
2: Absolutt.
4: Telleremsen. Telle til 1. Telle til 2.
5: Telle til 3 og 4 og 5. Et blir til regn og hønnen blir 5.
1: Nå kommer jeg og tar deg.
2: Ja, ja, ja, det er det han skriver hver gang han tar, rett før han tar det, så er det sånn, fant deg. Den er ordentlig.

0: Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Møre og Romsdal og et sted som heter Fosnavåg, for der finner vi dagens deltaker I Godmorgen-duellen. Hun heter Hanne Garnes. Hei og god morgen, Hanne.
2: God morgen.
3: I dag, Hanne, så har jeg kommet med en uttalelse som jeg tror jeg står innenfor, men du skal få lov til å bekrefte eller avkrefte dette. At alle kvinner på jobb har en do nummer to do.
2: En do nummer to?
3: Ja, når du skal nummer to på do, så har du en fast toalett på jobben som du liksom har valgt deg ut, som sånn, det toalettet, der det innenfor å gjøre det.
2: Ja, eller så må du bare vente til du kommer hjem.
3: Ja.
1: Det taktikken din, Hanne.
2: Ja.
1: Du har mer kontroll på kroppen din enn det Ellen har.
2: Ja.
3: Ja, men du vet, noen ganger så blir det krise, så må du gjøre ditt fornødende på jobb, og da har jeg liksom valgt meg et toalett som sånn ut på gangen, der hvor ingen andre går på en måte. Kjenner du deg igjen i det, at det sånn kvinnegreie?
2: Jeg kjenner igjen den, absolutt. Problemet liksom at helsevesenet byr ikke nødvendigvis på alle mulige fasiliteter, så du må ta det du får.
3: Ja, det er søren meg godt, men det ikke alle steder man finner toaletter I alle mulige etasjer.
2: Nei, det ikke det.
3: Nei.
1: Det som fint med det greiene her som vi har snakket om I dag, at Ellen har markert litt revir også. Så nå det jo ingen andre som vil bruke dette toalettet ut på gangen her.
2: Ja, det kjempesmart.
1: Vi skal drive med helt andre ting I dag. Vi skal ha Godmorgen-duell.
2: Mm-hmm.
1: Det jo da en konkurranse hvor du konkurrerer mot en av oss I studio I en kategorilek. Og før du velger motstanderen din, så skal produsenten vår Niklas komme med et lite hint til kategorien vi skal ha I dag.
4: Mat.
1: Handler om mat.
2: Ok.
1: Hvem vil du da konkurrere mot, Hanne, mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, men da blir det kvinnekamp.
3: Ja,
1: ok. Hanne mot Ellen, følg med.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I London så skjedde det noe med meg som jeg har glemt å fortelle.
2: Du har jo vært i London for å feire at Arsenal ble seriemestere.
1: Absolutt. Til helgen så har de sjanse til å vinne Champions League også, men det er ikke Arsenal det skal handle om nå. Det skal handle om dritt som ligger på bakken. Jeg så under skoen min nå, så jeg sånn merke under skoen min, og da kom jeg på... Det har jeg glemt å fortelle om, fordi jeg var jo i London i helgen, skulle spise frokost, og det jeg skal liksom, jeg går ute på asfalten, plutselig så står altså foten min helt fast i bakken.
2: Nei.
1: Og jeg klarer ikke å løfte foten, og jeg drar og drar og drar, og den står helt bånd fast
2: Hvis
1: i bakken.
2: Hvis du skal fortelle det jeg tror du skal fortelle nå, så er det fryktelig ekkelt.
1: Og den, altså, jeg er sånn, her sitter den fast under, fordi jeg var liksom, jeg skulle gå rundt et bord, så jeg var sånn, sitt. Er jeg fast med buksa i dette bordbeinet, eller hva er det som jeg er festet i? Og så bruker jeg all min makt, drar opp foten, dang! Og da er det den største tyggisen jeg har sett som noensinne. Altså, den er, det må være 10 tyggiser som er tygget, lagt ned en klump på bakken. Den er så stor, den klumpen, at jeg hang fast så hardt at jeg liksom, jeg klarte ikke å dra opp foten min.
2: Men hvem tenker du kan ha tygd på denne tyggisen, og så spytta den på gata?
1: Altså, det er det som er det rareste. Er det noen som har tygd masse tyggis, og så har de slengt tyggis, har de sittet her og spist hver dag, og så har de slengt tyggisen på akkurat samme sted hver dag?
2: Eller noen som er veldig stor i kjeften?
1: Ja, det kan være det. Og den var, altså, det er den største tyggisklumpen jeg har sett på en måte. Den var like stor som en liten tennisball. Ok da, en liten golfball. Unnskyld, tennisball var litt å ta. En golfball. Men uansett, det var 30 grader, den hadde sikkert smeltet sånn ordentlig godt. Men det har aldri skjedd meg før, altså. At jeg har stått fast i en tyggis på bakken og ikke fått med meg foten. Det var en rar opplevelse.
2: Livet er fullt av rare opplevelser.
1: Hva for noen ekle greier trodde du at det skulle være?
2: Jeg trodde
1: det var bæsj?
2: Ja, jeg trodde det var bæsj.
1: Ja, men du henger jo ikke fast i bæsj.
2: Nei, men det, var, nei, men det kan jo hende. Du sette det sånn som, og dette har aldri skjedd meg før. Det har ikke skjedd noen i verden. Det kan jo hende at du har...
1: Jeg ville tenkt at sement kunne du gått for på en måte. Det har trykket jo den der tørka sement eller noe.
2: Ja, men det er ikke så ekkelt.
1: Nei.
2: Så, nei, jeg visste ikke, men det var en fin historie.
1: Ja, vær så god. Jeg tenker vi avslutter i dag, eller?
2: Vi avslutter i dag. Tilbake i morgen tidlig i radioen din, hvis vi ikke blir hengende fast i et eller annet på veien. Høres da fra klokka 6, og da er det fredag.
1: Herregud, god torsdag.
2: Ha det bra.

Jeg håper at du har det riktig så bra, men om du har det litt mer sånn midt på tre. Eller verre enn det, så har jeg altså botemiddel her for en dobbelt Zac Top. Det hjelper mot alt!

Er du, eller har du, eller kanskje begge deler, bonuspappa eller bonusmamma? Det er jo også pappa, eller mamma. Jeg er jo bonuspappa, og pappa, dobbeltpappa. Skjønner? Skjønner du hva jeg vil med dette? Og da synes jeg veldig godt om at her kommer en kanon ved navn Brad Paisley med en nydelig vakker hyllest til sin bonuspappa, som heter He Didn't Have To Be.

0: Ja, ja, bare meg. Jeg er bare en fyr. Men en ting skal jeg ha, og det er at jeg er skapt for deg. Jake Owen er her med Made
1: You. Jeg hører på P10 fordi jeg elsker countrymusikk. For det andre så slipper jeg å få fartsbot når jeg hører på countrymusikk. Det er avslappende å høre på VM.

Kurt Nilsen sin aller, aller første sommerjobb. Vet du hva? Den skal du få høre om hos Reidar nå her rett etter en nyhetsoversikt klokka fire. Jeg husker min, det var vel å stable ved, tror jeg, for familien til en venninne av meg, så fikk vi noen hundrelapper hver for nettopp det. Da så jeg faktisk en svær bueorm ligge under den vedstabelen. Det er det jeg husker best fra den aller første sommerjobben min. Jeg heter Guro Trinterud, snart en nyhetsoversikt, men aller først, lift me til deg, enten du er i bilen eller hjemme, Madrugada og Ane Bryn.